0: ye ginger
1: kekedure kedro
0: ne bi obu ara on powder betimi dia fra kakra na dia som no wa blendi o blendi a wodi die wie na oni se oh me o match no be se enyumre be se 8 me didi awie be se 7 sa 8027 na wo bo bon kakra kakra obo se so ta metima so ne so betima
1: se watermelon ginger na de
0: na banana
1: o be blendi nyina fra
0: blendi nyina fra
1: o di chef fridge ma many days na beti
0: oh o di chef fridge ma mostly no se eye ade e freeze a ensei mato bua ensei no nyame adom na
1: nzemzo
0: nyame adom na yeso pio no ene die utira nya beti wani no eko off kra na sei.